0: da la aigi dan odas gart si jo eila mare la patan de ich got lai di don
1: jo mun lange ja na mun in mun sachen moichtli mun in ganen da la va dan odas go was mut da la mite va adra gart la hon na kolle bad ja da ja michal mun alkan doina ja da la saita alkiska jalla stunje
2: ja
1: Nej, men det är man alla den tror på med medias talle man måste checka men det är en annan sak så man bälde en orka bälde mot det läge och det är Ellie Mille Lamas hoj dotus medias tappen orkas makar Ellie dalla
2: Elle na Että täällä majemuja. Mun kolkan mietettiin, että mun on keskat puhettu luemusta. ja mun on hirveä tautta lähtee juovumaan. Mutta, no mun tietää, että täppin aina sun suomopelin täällä majemuja äikin liilamas pakolmas kumppi, tohtos kumppi. Mutta tuota, liusun tot meitteet oppeen tienpelän, tai kumppi.
1: No, mun saattaa lakaa, että eilen kumppikal, mutta mun on kuullut, että kumppilla on ollut aanaris. Mutta tämä on vähän erinomais älli, millä mä on vuotai, rehti meiltä tätä kullukal määräi. Ja tällä
2: kumppikalas. Okei. No tothan li, missä on tottli sämikielä? Tottli varo nuorju. Tai suomakielon mursu.
1: No joo, tällä suomakielon mursu ja saamikieli sieltä morsa.
2: Morsa, okei.
1: Mun jakan koi tällä sam. Joo, tänkäl. Nähtee, na, joo, no, mun lennu seivoi, että nähtä noin tjokta tjokka.
2: No tjokka peli, hei, lemmeit.
1: No mun jakan koi, no mun vaelluhtun tjokta, mutta tällä varo, Läkö sommarbälde, sa Ramadiel. Siis åkta väl tjocka.
0: Siis att det är njälla tjocka jag mista på norka bälgolma.
1: Ja, okej. Nå att det är adjo det Mikael bälde tjocka dies, eller njälla bälde tjocka. Ja, det är Sara. Man olo åktsigt lär båten norka samtidigt direktöra virka.
0: Nål tjedra.
1: Ja, mål läkö tjedra.
0: Ja, mot att åkta lagessan åtta morsan, mot att läka tjurts åtta.
1: Ja.
0: Mot att gå i saker att det går an att hitta en annan del av åkta gässan är just åtta.
1: Ja, det lär rikta. Åkta tjugga dess. Ja, det är Mikael Dunje Gajala. Maka, det är maj. Ganna da man och tjuppt.
2: Natt. Taan määnustan liiteustuu, kun lii chattee määnu, te kannat kamos suoinit.
1: Joo. Tällä riekta nähtee tällä okta tjoga dunje. Ja de mun sillä kallu oulu gajalla hontne, mutta Sarmariel mun india de tohtakonne, da nokta nii tohti mihkal nu puuris, ja da nii lagidan taina nu manki, mutta tiedakon nähtee, Mikael, se mä ei artistnaama.
0: Tämä on kadeuski teo. Tuo on jäädä teillä, onko Oulu Mikael, mutta tämä on kalin teillä, mutta tehän kalaa tällä räppää. Hello.
1: Mun on ihan tiitin, uudesta skertin. Mä oon, että sä ajattas on idea. Okei, Shelley, no missä on sun artistnaama lää?
0: Aamuk.
1: Tälle tuottaa.
0: Tee kari alkaa tjukkis.
1: Okei, no mun kaunan tälle mainimustalle. Mun verran se Google, hui alkaa skatella läpi quiz. Skatella. Vaan näin mun Googlen samikille. No mun silloin tadi paaputte puolin skatella kodia. Antne. Okei, Mikael, tiedätkö ne norska nationaala bjepmobäljällä?
2: Ai tiedä muu Norkka nationala piepmu pärjätä. No jem.
1: Tällä ei ole eitä mä en mii kohtsutit, te on min päädiota piepmu.
2: Mies on tot liitsi? Tiedä, onko tuon liihtappen mat, mitä loikin tot purrumas. Jem on märvi.
1: Det är ju inte så att han läker mot en dag. Det är illa där han är taco. min norkslav da jeg da kjøtte min rakende norske versjon av tacos.
2: Ok.
1: Ja, Sara Marielle, jeg vil ha noe at du slaver deg er hvor artig i stinga du tacos.
0: Jeg lever artig i stinga, måtte hun nevne hvor ålulene bor den tacos.
1: Ja, det er lenge.
0: Hun er veldig mye med mot litt, alle kommer ikke nå da. Ja, hva skal det ikke bare sånn direkt gå i bjørsli, men hun kan ikke nok til å gå med vako i dag. Er det vidt at min mor bor den gå med vako? Da er det ikke sånn. Ok.
2: Nå
0: er det nye vei med ikke den tako. Nå er det jo.
1: Ja, nå er det å gå litt og det gå litt, eller ikke just å se det gajal dag, at den vet du ikke at det er mye til å ære, mye til å stedet veier du ofte at du sier det her på gajal dag, dette. Da er det andre, og da skal du just, jeg mener ikke en gede å huske at det må være nok den sjoen eller mån veien i Mikael.
0: Da er det vel båt så bytter han da, må så ta på lov, husk at det er så mye til. Ok,
1: nei ja, Mikael var ikke,
2: woohoo! Ja, takk.
1: Amma daga i Sara Marielle.
0: Nei!
1: Ai, det er gøy.
0: Manne.
1: Det er gøy. Og det er bare litt kjøkket hjem på godos.
0: Ja, vel. Nå, men det er ikke mulig å gjøre rekt, det kanskje må være bias.
1: Ok, vi får ikke takk sitt hjem, Manjel. Måte det gå i anden. Mikael er så avboden. Sjøen jeg er det, så er det sjøen jeg er det, eller Eilovalle, ja. Amok Rode Stallo.

0: Joo, vielä ei juon Anders Pärä ja juiksi Mikael Ante. Ja odotellaan ne kulleton Åge Aleksandersen Sommer. Ja muistan, että just kuulteläisiin häliä seuraava sadde. Tällä tahmai veijulos. Ja Irjana, mua sähtä kuulteläisiin tämän taakt.
1: Aloitan kielet. Tämä on ollut, että minulla on eksaaminen. Yes, Irjan.
0: Irjan, teillä on kompastatu saa vähän kaudelta.
1: Yes, okei. Okay. Kiitos, Pädji.
0: Kansi pahti illi, jos mun kakana huo Pädji ja journalista.
1: Joo, joo. Tanke. Just on kuulta läggi häli, että serva saadio. Jolla on hui älki. Nu kannan tämän NRK radioäppä. Kannan min saadda, käsi saadda. Doppelä läkkar bollu, missä tjädli, missä tjädli. Sen mälling. Jag hade uppsatt det hos Charlie Maj härlighet. Här jag kom musik och savet. Här jag kom utlutt ladd hos Börjberga. Vår häusberga. Den har jag lov om att ha gjort hos Alta. Det blir Alta turnering. Att stambyra mig utlutt. Fjärra maj. Vad tackar du har gjort? Jag har
0: kollat på KCU eller inte min lak och festivaler. Man kollar in att det lappar på Liskalakala festivalen.
1: Nej, toppen maj. Det har livet här. Man kan faktiskt med dit. Man måste ha ärt lappar på Liskalakala. Det har aldrig varit så man med oss. Nej,
0: men nu säger jag att questionen är på riktigt. Det kommer jag, Irjan, man ska köta i hur mycket jag har gjort. Mot att man släpp planer ju.
1: Det kommer jag måla mig, Jackar. Man måste ha hur man måste ha varit daily läsa med oss. Jag har inte lärt mig att det här är en omars festival. Det är på Oslo, som er et jækker festival. Men så har det vært sammen at vi har kvist bud, det er ikke lært dere om festivalet, så har det kvist bud i Goli, i det raket den Boramorsa farola, ja det, la konsertet. Men det er ikke annet på Oslo.
0: Nå, må du gå ikke just lære oss, jeg velger min, det er kjærlig for meg nå i det NRK radioapp, så jeg det skal sette deg nå med kjærte. Da går det til Deadlanden sender inn bål, og det er dobbelt på at det er rådummas, så jeg vil ikke at mitt navn skal høres på radio, men inn heller, mun mä kalkaa kullu raadis. Ja tällä en mä en muistal kiitoon leät. No että chalis vaan mun nyt elätus. Vahkulahpa suonga mai häliät. Lähkon kooseetan vahkulahpa makkaat perjätus läuunne. Chalis vaan NRK Radio appas. Täl joiassa mai The Game ja 50 Cent suonga Hate It or Love It.
2: Yeah. Let's take them back. Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confusion.

0: Tiele e Eika ja Elina Skalle sjungan tunja. Jo, ja, mun on tappa kaunan forskning, forskersonen tjokkis annos ashi. Ko mun teoske hui liikun ei tuskan, että sittu ihan finnasti, että päivä, että min tiedu ja nu.
1: Det var så mest en del fun fact. Jeg hører alle navnet i Sarri i byrre meg.
0: Ja.
1: Det er litt ting med min daten. Det er alle så. Er du noe mer spærre jeg?
0: Ja, ja. Må du bare vakke og gaske vakke. Det er jo bare bivet

Deleimann er Inger Merje Romsa Tromsa Tromsø Lodin. Das hui folga de beston gullat ente dollars på et bjerne i bira mot og daldan de tjoja som er Chris Holsten bare når det regner.

Nok en by, forsinket avgång, videre fly fra Hardanger fjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink. Han takk